0: 20 let glasbe, ki nas povezuje. Radio Ekspres. Hvala, ker nas poslušate.
1: Kako je dobra bolezen. Kako je dobra bolezen.